0: 어떻게 해? 괴로게 브레이크시, 괴로게 브레이크시, 게스지? 가서. 아가 타진기 중간에 수가 비트게 묻게 두한 바가 사시다. 아따 과 마치나 기피하게 코로네. 아가스기 중간에 링어 너 어떻게 미친다니? 에타지 페미노. Yes, ngo di don.
1: Aperge beregi jagiwe.
0: Ngo gai ne timbio mbio.
1: Patrick ererechon mau jagiwe.
0: Go go mi signo kapisa taje femelo. Yes, ngo di don.
2: Na gona gina chas patkime tego masale ba tabe to dimin da nyoju.
0: Go go mi singe eno kapisa taje femelo.
3: Yes, mwenye jie mwa wakwano wa mambe tamune we desi.
0: Iko tuwa no lamba chie mwa popo kunegile desi mwan mwenye we taje femelo. Nam jia tago gib kejire taje famelo.
4: Kam ga chosi.
0: Yes eh.
4: Kam ma ema ne ente ta ka ko ne ka ni ka ta na.
0: Nam jia tago ga pesa taje famelo.
5: Wei jiji. Kuru ge bere ki je go wei kai ne nyun ke guro ngi jon e ma gutere ami dan.
0: Ko ga mi sing ne ngi jon e ma gutere taje famelo.
6: Taje famelo.
0: Yes ngaji jan.
6: Rosaline
0: Ombaljor. Kongo mi signal Rosaline ne ba Oljor. Taje fam.
7: Hello, tosi tosi. Migle deno gibsen je bolan mi dalefa.
0: Kongo mi signal deno gibsen je bolan chi chago nga.
8: Taje me mando bo morie gugu to mi kani bodo.
0: Le lando so ba mari.
8: Le lando so bo mori ba.
0: Kongo mi signal ga pisa taje fam lo. Yes eh.
9: Omni vielo, omni ndani.